0: FM, suara budaya Lampung.
1: Laju kok, Loni pagi kan dengan lagu-lagu daerah Nusantara di Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti, suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Minum Wangi Pagi di Perempat FM, Suara Budaya Lampung. Bang Medi akhiri helauni pagi Hani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tetap di Perempat FM, janji kam hak tengis sekolah lagu-lagu Lampung dalam acara Nemu Nyimah ya. Jadi Minum Wangi dapat gabung. Telepon Sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp ya 0811720983.

bareng ya. Kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas